0: ngosapi yang nirpandu patni.
1: Sampune rauh rari hirike ring purian tumuli depunike ngaturang sembah bakti ring cokor ide dewagung istri
0: suaminya buatan tuang.

Dening ide Batara Guru punika nempoang punika tegang raine indek kawentenan nyane inggih ngaturang wiyakti Sanghyang Kumara punika awinane ketagih janjine punika

0: Elirikeur aris batar kale inggih ngaturang sembah bakti.
1: Reng ide batar guru.
0: Majeng ngering ide batar guru inggih batar siwa
1: singgih

0: Manut kadi panemayan palungguh batare ring titiang sampun tegang raine makin ring dijo kapu genah nyani irare kumare aduh.
1: Inge susume banget Pak Wayan nge. Wih. Kami yang sampun makin nyelanggala.
0: Inge.
1: Kami datang sangat sikit yang
0: nyala. Inge. Suk semua ring ibu komang. Inge. Majang ngering Pak Made Dane punika sampun ngeranjing ngering Ebi. Inge. Suk semua tu uratiannya nih. Nah, durus sire malih sani munggah Om Swastiastu. Made
2: Wardipe.
0: Oh, Pak Wardipe ya, Pak Made.
3: Wah. Om Swastiastu.
0: Swastiastu. Radione pecenikin suarane.
3: Ampun cuke.
0: Ampun.
3: Woi, tiang ten apa angge majang ring Pak Wayan waktu ulang tahun RR ini.
0: Adi ten. Nggih, tiang tepo Pak Made. Tapi kan di dang yang woi itu boleh
2: di belakang nggih Pak Ayas
3: yang belakang beli.
0: Nggih subuh kajang. Nggih nggih Pak De. Suk semua anto ampun sidarau dawuh meniki.
3: Titiang ngwaca langsung negasin nggih.
2: Oh langsung.
0: Oh super mini iki. Nggih, duduk. Nggih.
3: Yang sini.

Sapa ngerauh ide yakti inggih ke sangre oleh ide sang maha agung.